0: ukwa kuyafo wanomu ato wanomu na nini nemu no wanomu se sese no die ekronie ya yamani bani kwa mkule wanone koho kwa mkule nu wanone koho nti ya ne kwa mkule nu bedidi nkomo sabri ya ne buwano die mpeni di abasi ya dibi atosho se die dane da omye unhunu kule akwaba
1: ubrini jowoso
0: sabri koko board mpeni akasika wanomu edeme kuyafo se no umuchire mu
1: umuchire mu se ifi ni ya minuwe kasa ya tu kwenyedi ni kuku eko krachi niho so kwa karia ebuwa ewase krachi nino ichi ya mano no eye 2,650 haka nino neye 2,587 Ghana cedis basa ni ude kwa eneye ukita kuku na ude kwa krachi nibi wanase pisi nibi wase ube kuku waba wankari nonfama wa bagi bakono eye 64 kilo no eye 2,650 Ghana cedis ebuwa umudi abazi siya safi wonu ba beto kuku afino eno no obri ebo a na omuchire mu sasa ebo no emra na omudi abaso wonu ba bebo kuku ho ban no ema kwan se se aban no kuku price na so mokuani no ha mchiche mu enson ba weru kwa no omama abro ha mchiche mu enson se de emra no e kire no omuchire se wa mokuani ni sa na se wote so a wa uye pe na oda kuku border no no obetimi ati watum eni tinera ndi abi chese onu no mpe so be kwa kwa dem into the ocean of the minus of 70% FOB price no and what yama equiani no and after so so no ye buo no ehu code for afford no so bebre ye ni edi kan a rand ya biche se coco board aye a Ghana e ba be to coco a ne buo e dosu e chen code for afford e die ye nyina ye chese a o chese o mpese o moye na o mude hwe se coco a manfo e de fi Ghana e wo kwambo ne so di coco di bua e koto no o mbesi ano e kwan obri e boa
0: Sansi bwono subi, wansi mprempre, wamusu wa moto wane sayi?
1: Mprempre, eye 2,650.
0: 2,650
1: Ghana cedis.
0: Ena, abudadane ya sayi?
1: Na ye 2,587 Ghana cedis.
0: Naje, sa wafi ya sayi, ya de atoswa?
1: Oshe, uti, tiswa wabe se 65 Ghana cedis, na umade atoswa.
0: Ayo. Enti kokuwa kuyafuwa mutie ye nina uyasi ya fane nina nkulasi ya huduo eni kulada ntemu mua muwe buo fofrona habano kwame meye mfawisi ya nafe ya nimpe ni mfuwa okaka okoku kuyayo mwini nkomo wai na adi haka biya buwano fabra wei ya mani buwani kwa mkulenu ene ne upie koko board DSA ena wati ya nisewe kuyanya na chese bufofrona habano no eni wasiso edi ya mao na mensambo ngule mubiwe na memfamamo na afe mama odie ka uyadenya odie ka mama mbo atom yem sanse moka no a na yetua no kakra kra kra kra kra e dia mama no emprempre yin ebo fofra ye dia bremo no e ye 2650 cedis anka na ye 2587 cedis empimienu ahanum aduawoche enson anka ne bo no ene bo no e ye empimienu ahansia aduonum a chese e ye boto baako 64 kilo ha ba boto baako no ye mu benya eno no na ye bo moden si ye beko na nanu makuafo ho na ye ne omo adi nkomo na president panimpa e makoku akuafo o mai mu na na boaten anane boaten panin kase aba homa no so ye nko ne ne nana anane boaten ni nkomo na ye misa sabre bo fro ma bai ye di ahwe mu omo gi ne sei nana anane boaten ye mu akwa baba don kase so
1: me jo sumira
0: nana mi nimse sabre di akoma to ye mu.
1: Oh yeah, nyako pa do mso ya that can be here we.
0: E se die e bo na abara mo ni age ho.
1: Oh, ye ni ni die and ye sa na so se ba sem sa na nse se ye ni tie. Emra ni ye standard e no ma ye na we no kra no so hwe mo e ko ba I se price na kwa ku du ko I ko ko ye 91.18% instead of 70%. Enti obi ntisi obi enti more or less no ye sane se se ba enti sane mra ne trade ya enti se ye kase ye ni age ye na se ye ni ye mra nhyehye ye ye ni age se de bo ne tie no obi ntimi fa ne botum scan tie
0: nacha se se de mpanisha mra se ba ho mchi modi oso no sa pepe ne ya mamu
1: ai sa pepe na ba
0: eri nana se se amwo ni jemu dia me mfa sie ntia chire bibia ba ye baba ne no abedi mu komo
1: Ndajate.
0: Nasi ya di besi ya ntibibia ba chile ya ni ya bedi mungkongo.
2: Mm.
0: What is a kuyafono suwa chile umu kasabibri na jese nijiaba wei ayye omae kuwa kuyafuwa peni mpaa wada wano manu nana ananebu watin ena otis